Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijedi Shakira, Die Die. Pjesma je u eter puštena 15. svibnja ove godine prvi put. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Pjesma se inače nalazi na oficijalnoj kompilaciji FIFA World Cup. Za one koji žele znati malo više, Shakira ima 49 godina, porijeklom je iz Kolumbije. Slušamo Shakiru i pjesmu Die Die.

bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijedi Shakira, Die Die. Pjesma je u eter puštena 15. svibnja ove godine prvi put. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Pjesma se inače nalazi na oficijalnoj kompilaciji FIFA World Cup. Za one koji žele znati malo više, Shakira ima 49 godina, a porijeklom je iz Kolumbije. Slušamo Shakiru i pjesmu

0: valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Shakiru i pjesmu Die Die, a slijedi Alex Warren i single Fine Place to Die s albuma Wild Child, koji će biti objavljen krajem kolovoza ove godine. Inače, Alex Warren je iz Kalifornije, ima 25 godina. Pjesmu Fine Place to Die potpisuje Adam Jaron. Poslušajmo ga, Alex Warren i Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.